0: Loudness has no limits.
1: Dum dum dilly dum ba da gi dum dum do li dum ba le lo gu di gam bla du du di ba ba di.